0: Radijska mreža Radio 1. Tvoje popolno poletje.
1: Nosa, nosa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Ker ni treba imeti veliko oblačil, lahko